0: Jeg husker den brudevalsen. I kveld det nok en skjebnekamp for Norges herrelandslag I fotball, åttendelsfinale I VM mot fotballstormakten Brasil. I denne anledning så skal vi ta en prat med en norsk musiker, forfatter, lokalpolitiker og fotballnerd, blant annet kjent fra fotballpodcasten Ballspark. Han bergenser, men også halvt brasiliansk. Hvordan har du det I dag, Dodo?
1: Nej, jeg har det veldig sånn... Jeg litt usikker på hva det fot jeg står på. Jeg har sovet dårlig, men det fortsatt noen timer igjen.
0: Ja.
2: Og du, men du ikke, du ikke I USA, du ikke I Norge, du ikke I Brasil. Hvor du hen?
1: Jeg I Italia. Altså, jeg hadde ikke trodd at Norge skulle komme så langt når jeg bestilte turen
0: til nei.
1: Italia. Så en liten tabbe. Men jeg skal nok få sett kampen.
0: Ja. Folk kjenner deg først og fremst som Dodo, men det en dag vi må bruke ditt hele og fulle navn, så det jo I dag, tenkte vi. For du har jo sikkert et sånn veldig brasiliansk klingende navn. Og det begynner jo bra for navnet.
1: Eduardo fornavnet mitt fordi min mor var brasilian og Andersen fordi min far var fra Oslo
0: ja, ikke sant,
2: ja, ikke sant? Fordi at hele navn, ditt fulle navn da
1: Eduardo Hans Andersen
2: ja, det begynner veldig bra altså, endrer veldig norsk men du, Dodo hvis vi skal snakke de som ikke bryr seg så mye om fotball og sin sak et bittelite øyeblikk kampen I kveld, hvorfor skal de bry seg?
1: Jeg tror at altså fotball den største sporten og dette den største fotballbegivenheten I historien det blir ikke større enn dette Norge I utslagsrunden og de skal møte verdens beste fotballnasjon gjennom tidene de har vunnet VM fem ganger og bare vært litt sånn uheldige et par ganger som har gjort at de ikke har vunnet åtte ganger
0: ja. men altså når var det første gang du så Brasils landslag briljere da?
1: Det var altså den første fotballkampen jeg husker å ha sett var VM-finalen I 1970 og jeg husker spesielt godt Carlos Alberto sitt siste mål det fjerde målet sånn, som gjorde at Brasil vant 4-1 og da spilte jo Pelé også
0: ja.
2: Oi, men da var ikke du gamle gutten?
1: Nei, da var jeg 6 år så dette så jeg I Brasil I Salvador Bahia og den, jeg husker ikke kampen mellom Brasil og England England var regjerende mester da, men jeg husker Etterpå når vi skulle kjøre hjem I Rio sine gater, så var det bare full fest. Og alle gikk rundt og sang Un, dois, tres, na bom dia do inglês, som betyr 1, 2, 3 I raven på alle engelskmenn.
2: men du, Brasil har aldri klart å slå Norge.
1: Nei, men det har heller aldri vært en fotballkamp der... som har vært tale for Brasil.
0: Altså, det har vært landskapsskap... Selv den kampen I 98 var ikke noe viktig for Brasil å vinne, egentlig.
1: Overhovedet ikke. Nei. Det var bare prestisje, for de hadde allerede vunnet Puglia. Mm. Så det var egentlig bare en formalitet, men det gjorde jo vondt for brasilianerne. Men de kom jo til VM-finale I året, og var kun en Playstation-natt til Ronaldo unna å vinne hele mesterskapet. Ja. Men det en annen historie. Det får vi ta en annen gang.
0: Ja, men hva var det, tror du, altså, se bort fra at det ikke betydde noe for dem, så det prestisje. De får jo kjeft når de taper. Hva var det som gjorde at vi klarte å slå dem I Marseille? I 1998.
1: Nej, fotboll jo sånn at det en sport der det så små marginer at hvis du da senker deg 2% så det tror jeg var altså hovedgrunnen at Brasil var ikke 100% på mens det var til gjengjeld Norge. Mm. Så litt tilfelligheter men fordi Norge ville litt mer enn Brasil I den kampen.
0: Mm. Men hvis du skal se tilbake Hvilken landslagsutgave av Brasil din favoritt? Jeg har min 1982-utgaven med Zico og Sokrates og Eder og Falcao og Junior og alle de. Det var liksom min.
1: Ja, det samme for meg. Det var jo en helt utrolig... altså, bortsett fra at de hadde en dårlig keeper og en dårlig spiss, så var det var et fantastisk landslag. Og at de gikk hen og tappte 3-2 for Paolo Rossi.
0: Ja, altså, fy faen det.
1: Jeg spiste ikke spaghetti på et år. det var sorg. Det var ekte sorg etter det tapet.
0: De spilte jo fantastisk gøy I fotball, men de vant jo aldri noe, de. den generationen?
1: Nej, de gjorde inte det. Nej, de gjorde inte det. Och det var nästan samma gäng dukket upp I 1986 och då tappade de väl på straffesparkkonkurrens mot Frankrike. Så det, nej, det inte bra, inte bra.
2: Men du, Oddo, din favoritspelare från Brasil genom tiderna, vem har det varit?
1: Alltså jag har ju sett Pelé spille för Santos för han drog till USA och det var ju han jag växte upp med, det var Pelé världens bästa fotbollsspelare. Alltså så Pelé är ju, men det, den jag husker bäst är ju Ronaldinho. Han var ju fenomenal och han spelade med ett smil, spelet hade svart smil. Det var Ronaldinho var extraordinär för han började gå på nattklubbarna. Mm.
0: Det är 24 år sedan sist Brasil vann ett VM. Hur bra är den utgåvan här?
1: Den ser inte så, den ser ut som en medelmåttig utgåva av Brasilien, måste jag säga. Det är väldigt få. Det plejer att vara samba-fotboll, det plejer att vara tekniker och passningskvalitet av en helt annan världen. Och det när man Neymar på bänken så är det ingen som representerar det. Men vi har ju Vinicius Junior som har en exceptionell fart och skudd och ja, det han är Brasils bästa fotbollsspelare, men det är en medelmåttig utgåva, men till gengäld så har de den bästa tränaren de någonsin haft, så ja, jag tror inte det blir lätt för Norge för att säga det sånt.
0: Vi ska snacka mer med dig snart, Dodo, men först en kvinna jag går på, Marie Tveiten och Inge Bremnes.

0: Ja, vi har fått en melding fra Rita, og hun skriver på dialekt, så da må jeg nesten prøve meg. Mm-hmm. Dere må inn mellom samtalen presentere besøket deres. Ser at jeg sikkert med flere ikke får med meg hvem gjesten som nå. Hvem har lært seg å joike?
1: Ja, og da tenker jeg vi kan gå til kilden. Du som sitter i studio som vi sitter oss, hvem du?
2: Hvem faen? Ja, nei, jeg jo da Elmaja Klefstadbær fra Karasjok. Artist, gitarrist, har spilt med Rolfa siden jeg var 16 år. Og nå de siste årene har jo jeg da vært en samisk artist, soloartist. Ja.
1: Og lært deg å joike.
2: Ja, de siste årene, ja.
0: Det var en bra presentasjon, jeg håper du fikk den med deg, Rita.
1: Hvordan synes du om dialekten til Solveig Kloppen?
2: Jeg synes det var faktisk bra. Jeg kan høre at du var fra Nordland, ja.
0: Jeg fra Nordland,
2: ja. Ja, ja. Det var ikke fra Troms eller Finnmark, nei.
0: Rett utenfor Bodø.
2: Ja. Ja, ikke sant?
1: Men, eller Maja, hvor skal du i sommer, da?
2: Og jeg har liksom... I år har jeg faktisk masse ferie.
0: Og det, har du?
1: Så deilig.
2: Ja, og jeg gleder meg så mye. Herregud, jeg har tror
0: altså, Fordi det er bare vi to som ser deg. Mm. Og, men nå, når du sa det, da du sa det nå, så lukker du øynene. Du lukka øynene. Jeg har så mye ferie. Altså, ja. Og da, hva ser du for deg da, når du lukker øynene?
2: Og da, da ser jeg for meg sommerhuset i Vesterålen.
0: Ja.
2: Ja, og så tar du ut torsken, som jo da en liten motorbåt.
1: Mm-hmm.
2: Ta den ut på havet, få fram fiskestangen. Gjerne gjør det på kvelden, når det er blikkstille og midnatt sol. Sitte der i flere timer og feske.
0: Oi, og er dette en hytte du alltid har vært på?
2: Det her er jo da barndomshjemmet til mamma, og min onkel, de to stykk. Og det har jo da vært liksom sommerhus for meg. Jeg har vært i Vesterålen hver eneste sommer i 34 år.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, så i år skal jeg nesten være 3 uker da i Vesterålen.
1: Så det er ikke sommer før du har vært der?
2: Ja, nei, det er faktisk sant. Sånn. Og jeg må dit uansett, selv om det snakker om typ 4 dager, hvis det er veldig hektisk sommer. Ja. Men jeg må innom det.
0: Mm, ja. Men vi vet at du også har holdt på med et voldsomt opppussingsprosjekt i sommer.
2: Ja, det stemmer det. Ja.
0: Fortell.
2: Nei, altså, faktisk nå, 1. juli, så hadde jo jeg og kjæresten min ettårsjubileen for å eie leilighet.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Og, men vi hadde jo da leid denne leiligheten i nesten 2,5 år før det, så vi var veldig heldige for å kunne kjøpe den. Og så har jo vi da en veldig svær balkong.
0: Ja, hvor stor er den?
2: Den er jo 39 kvadrat.
1: Det er jo en enorm balkong.
2: Ja, og det er liksom, det er midt på Grønland Torg. Hæ?
1: Hæ? Hvordan?
2: Ja.
1: Hvordan er det plass til 39?
2: Ja, ikke sant? Det er jo så stor at vi har flere seksjoner på denne balkongen. Vi har liksom der paviljong-seksjonen som vi har bestilt nå fra Tyskland og fått opp, og så har vi jo liksom spisebordseksjon, så har vi lounge-seksjon, og så var vel her om da i fjor eller 2 år siden, og var sånn, vi hadde så mye plass, så Andrea var sånn, kjæresten min, hun bare, jeg lurer på om vi må faktisk skaffe oss et plaskebasseng. Ja. Sånn, ja, det kan vi gjøre. Det har vi plass til.
0: Ja.
2: Så, nei, så i juni nå, så har jo, det har jo ikke blitt gjort på mange år, så hadde et stort prosjekt at nå skal det skal skrubbes, det skal beises, og det skal kjøpes inn møbler, det skal bli så jævels koselig.
0: Og nå det i mål.
2: Ja, nå er vi i mål faktisk. Det var akkurat rett før Pride-uka skulle starte, så var liksom alt på plass. Ja. Og det er så deilig. Nå er jo det, jeg føler jo det er en utvidelse av stua.
0: Ja, ja, folk bor jo på 40 kvadrat.
2: Ja, ja. Ja, det er jo helt insane, liksom. Mm. Ja, så, nei, og nu, men nå har jeg jo snakket om denne balkongen både på P3 forrige uke, og nå, så jeg må jo kanskje da, jeg må kanskje poste da, hvordan den faktisk ser ut.
0: Ja, ja. Det må du gjøre.
1: Det må du gjøre.
0: Ja.
2: Så før og etter bilder.
1: Men vi var inne på det i sted, om de drømmeste i Vesterålen, men hvis vi går i den andre enden av skalaen, hva er ditt verste sommerminne noensinne?
2: Oi, det... Jeg spør du godt.
1: Ja. Spør jeg for godt?
2: Ja, verste. Nej, jag måste ju då liksom bara må bara si det så kommer plötsligt. Det måste väl kanske varit liksom kanske den en väldigt sån stressande situation som är liksom följt att nu är allt ödelagt.
0: Ja.
2: Och det var ju liksom för tvillingsöstern min flyttade ju till Kanada ett år för exempel för jobbet. Som by the way nettopp så att säga har fött och så shout out till hon urkvinnan
0: ja,
2: så stolt av hon och då skulle jag mamma besöka och i Kanada och jag tänkte ju det var ju null stress och resa tillbaka för jag skulle spela på en festival la oss si, då 27 juli och jag tänkte det är null stress att resa från Kanada 26 då
0: ja
1: det går fort
2: ja det går fort Tänkte du inte av att det var en helt annan... Det är ju 9 timmar i forskjell mellan Vancouver och Oslo. Och att den turen nej, har ju säkert också 17 timmar. Så jag skönte ju liksom att jag skulle, la oss si, jag skulle spela klockan 10 på kvällen. Och jag landade klockan 11:30 på kvällen. Jag bara,
1: var du våken genom hela konserten eller var det?
2: Men du, men da, nej, men det som jag måtte ju göra... Jag fant ut det här allt för sent. Så jag måtte ju, det blev ju dyrt. Jag måtte ju ändra biljetten till dagen för det.
1: Ja.
2: Så det är liksom det är det jag kommer på nu då.
1: Ja,
0: det hörtes stress väldigt stressande ut.
2: Ja.
0: Men apropos stressande, är en viktig fotbollskamp ikväll. Är du fotbollintresserad?
2: Att det är jag. Och det är ju till min käraste sin stor förtvivlan.
0: Ja, för hon är inte så glad.
2: Nej, hon är inte det. Och det som är ju liksom VM är ju då varit 4 år. Vi har varit lag i 4,5 år. Så hon har ju fått med sig sant, det här. För det är inte så att jag driver och ser Premier League hver uka.
1: Men eller du är mästerskapsdamme.
2: Ja, inte sant. Och jag spilt ju massa fotboll för och älskar det. Liksom, har alltid varit intresserad. Speciellt när det är VM och EM. Sånn. Men sant, hon har ju fått med sig det här. Så hon bara en dag bara sa Eller Maja, betyder det här att du ska se nu kamp hver eneste dag i en måned?
0: Och betyder det det?
2: Ja, bara, det stämmer.
0: Och är det då storskärm på den nya stora fina balkongen?
2: Vet du, visst då, det var jag och kompis vi snackade lite om det för vi har sån liksom svär putekasse som sån det locket. Jag bara tänkte det här kunde ju faktiskt jag har ju inte kört med en sån projektor. Det var så kunde faktiskt.
0: Jag smällde den upp till ikväll.
1: Ja.
2: Det var kul.
0: Och inviterar massa folk.
2: Ja.
1: Du, vi var jo inne på det da, for at litt, jeg så feil på lista Vi har vært innom din ønskelåt I took a pill in Ibiza Hvorfor den?
0: Ja, I took a pill in Ibiza
2: Ja, det liksom Ja, hvorfor den? Det var sånn Jeg blir så der, noen spiller Ja, hva liksom den ultimate sommerlåten? Så bare, nå skal du høre I took a pill in Ibiza Den har bare blitt Jeg føler at det har liksom vært min låt sammen med min tvillingsøster Birett. Fordi det liksom så mange fine sommerminner hvor vi kjører bil enten i Vesterålen eller i Lofoten og så bare blæste vi den her. Fordi det må jo sies at det her jo da remixen av Simon Seb. Eller Sib. Jeg er litt usikker.
1: Altså, jeg tror det.
2: Det er jo initialen.
1: Spør du meg?
2: Jeg ser på deg, Thomas. Svar meg.
1: Jeg klarte å si feil i stavet. Altså, jeg sier så mye feil.
2: Ja. Nei, så det er bare noe med det musikalske og som bare gir en skikkelig sommerfølelse for meg. Og, ja. Så derfor er det min ultimate sommerlåt.
1: Skal vi bare spille den da?
2: Ja, han kjørte
0: den. God sommer, og takk for at du kom.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Klockan 12, här är NRK Nyheter. Politiet i New York söker efter en gärningsperson efter en skjutepisode, skriver ABC News. 8 personer blev skjutna i de sista timmarna av nationaldagsfeiringen igår. Vapnen som blev brukt är beslaglagd och tillstånden till en av de skjutna ska vara kritisk. Presidenten i USA, Donald Trump, talade efter kvart igår till folket som en del av 250-årsjubileet för landet. Det är först efter flera timmar utsättning grunna uväret som präglar Washington DC. Tidigare på kvällen skrev Trump att han skulle hålla talen så snart det var möjligt och att det var helt oaktuellt att avlysa. Det gjorde han till ett poäng i talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 12, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else.
0: Ellers brukte president Trump talen til å hylle spesielt amerikanske krigsveteraner. Titals tusen albanere markerte 4. juli med nok en dag med protester i hovedstaden Tirana. Demonstrantene er sinte på statsminister Edi Rama og et omstridt Trump-byggeprosjekt. Dette ble den 35. kvelden på rad med demonstrasjoner, skriver nyhetsbyrået Reuters. Protesterne startet mot et luksusanlegg i et naturreservat som blir knyttet til svigersonen til Donald Trump, Jared Kushner. Nå krever folk at regjeringen går av på grunn av korrupsjon. Under markeringen ble en stor byste med statsministeren sitt ansikt veltet med tau. Vi er her for å si nei til korrupte tjenestemenn. I dag sier vi ikke mer, sier en av protestantene.
2: We are here to say no more. No more to corrupt officials who are playing with our lives. Today, the Albanian citizens are saying no more.
0: Så til VM. Åttendedelsfinalen mot Brasil kan bli utsett. Det er sendt ut farvarsel for flom, og det er meldt både lyn og torden ved stadion. I USA er det klare retningslinjer i den situasjonen. Om det er lynnedslag mindre enn 13 kilometer fra stadion, blir kampen utsett og folk må evakuere. Det blir nok ustabilt vær ifølge en meteorolog NRK har snakket med. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vatekar Sandvold.

0: väldigt fort.
1: Den har också gjort det väldigt stort. Vad tror du är grunden till succé för det?
2: Jag tror det är lite som den låta är för mig, att vi har ett förhåll till en från då vi var barn. Jag tror det är många som hör på honom som är i min åldersgrupp, och då känner jag väl på att det kanske är lite nostalgi och lite sånt. Och så är det en otroligt otroligt fin visa då.
1: Säkert någon för oss att se vår gamla Theo i Sverige.
2: Ja, det kan jag.
1: Vi ska få musik från Ingrid Vårvik som jag mötte en sommardag runt Måker i Trondheim. Och Ingrid, hon är ju också aktuell med musik som är ny här på kanalen. Bara en man är namnet på hennes debutalbum och också låta som är ny på kanalen. Den ska du få här.

Bill Withers var det som heter fullt del av her I Nattradion. Just the two of us, sang han. Og en av våre gullstruper kan feire bursdag I dag. En dame med litt overraskende suksess I Kina, faktisk. Ja. Jeg forklarer mer straks.

Favorite Teardrop is a Waterfall. Låta till Coldplay som du fick här i nattradion. Och då är det Martin Wang som tar oss fram till nyheten klockan ett. Och Nils Hågen Ostad, tack för laget.